Səhən demin səsidir, bu səs köksü patlaq qalam, ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

Dinləsin bu səsi dünya, yer göy duysun bu səsi. Yoxluğuma fərman yazan əllər duysun bu səsi. Tilsim qırılmışdır artıq, sındırmışıq qəfəsi. Bu səsə qurşun sıxanın kəsiləcək, kəsiləcək nəfəsi. Ölümə meydan oxuyan dəli qanlı türkəm mən. Haray, haray, haray, haray, haray, haray.

Tufan savalanın səhəndimin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vur

Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Biz Ermənistan torpağını işğal etməmişik. Əgər erməni əskəri ölmək istəmirsə, rədd olsun Azərbaycan torpağına.